გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თურქია დაახასიათა როგორც ნატოს ძლიერი წევრი ქვეყანა, რომელსაც მნიშვნელოვანი სამხედრო შესაძლებლობები და დიდი რაოდენობით სამხედრო აღჭურვილობა გააჩნია.

0: Չնիան Աշշես պրեզիդենտմա Դոնալդ Տրամփմա գնաց խադարով Անկարա շիտակեգմի ՆԱՏՕ սամիցե պրեզիդենտ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի սած մի պատիվի ցեմիս նիշնադ մի դիստաշ շեխվեդրա սխա քվեխանաշ իրոմ գամարթուլիղո սավարաուդոտ արդ դայեսրեբոտա Օրշաբաթ թե ցախշի ժուրնալիստեպտան սաուբրիսած Տրամփմա Թուրքիե ՆԱՏՕ-ս երթերթ ումսխուլես սամխեդրո ցալա ուծոդա դա աղնիշնարում քվեխնիշ շեսածլեբլոբեբի խշիրա սաթանադոտ ար փաստեբա Տրամփმა ყურადღება გაამახვილა თურქიის ფართო სამხედრო აღჭურვილების ინვენტარზე და ვაშინგტონთან მრავალწლიან თავდაცვის ურთიერთობებზე. არ მგონია სამიტს დავსწრებოდი ის თურქიაში, რომ არ ჩატარებულიყო, განაცხადა ტრამპმა.
1: ვაშინგტონში ეროვნულ მონუმენტზე ამერიკის დაარსების 250-ე წლისთავთან დაკავშირებული ერთწლიანი ფესტივალის გახსნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას ტრამპმა თქვა. 3000 წლის განმავლობაში პირველად ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობა გვექნება. ეს განცხადებები იმ დროს გაჟღერდა, როდესაც პენტაგონი კონგრესს ირანში ომის ხარჯებისა და ადმინისტრაციის სხვა პრიორიტეტების დასაფარად 88 მილიარდ დოლარის დამატებითი დაფინანსების პაკეტის დამტკიცებისკენ მოუწოდებს, ხოლო კანონმდებლები იღებენ გადაწყვეტილებას რომლებიც მიზნად ისახავს შემდგომი სამხედრო ინტერვენციების შეზღუდვას.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ნებისმიერი საბრძოლო შეთანხმება, რომელიც ჰორმუზის რუტეზე გემების ან სხვა სამხედრო ტრანსპორტის გავლისთვის გადასახადების დაწესებას ითვალისწინებს, აშშ-ის მიუღებელი იქნება. პრეზიდენტის თქმით, ამ გადასახადის დაშვება შექმნის პრევენციას, რაც სხვა ქვეყნებსაც მსგავსი მოთხოვნილებისკენ უბიძგებს. თუ მათ ამის უფლებას მისცემთ, სხვებისთვისაც მოგიწევთ იგივეს გაკეთება, აღნიშნა მან. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ისრაელის მედიის ცნობით 2023 წლის 7 ოქტომბრიდან ისრაელის მიერ ღაზის სექტორში, ლიბანში, სირიასა და ირანში წარმოებული ომების ღირებულებამ დაახლოებით 205 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ანგარიშის თანახმად სახელმწიფო ხარჯები აშშ-ის დახმარება და წარმოების დანაკარგები ერთობლიობაში ქმნის კონფლიქტების მთლიან ეკონომიკურ ტვირთს. აღნიშნულია, რომ გათვლებში არ შედის ის კერძო დანაკარგები, რომლებსაც სახელმწიფო არ ფარავს და კონფლიქტების გაგრძელების შემთხვევაში ეს ტვირთი კიდევ უფრო გაიზრდება.
0: გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ბერლინში საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და პოლონეთის ლიდერების მასპინძლობის შემდეგ განაცხადა, რომ ევროპელ მოკავშირეებს ივლისში ანკარაში გასამართი ნატოს სამიტზე უკრაინისთვის ძლიერი მხარდაჭერის სიგნალის გაგზავნა სურთ. ნატოს გენერალ მდივან მარკ რუტესთან ვიდეოზარის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე მერცმა თქვა: რუსეთისთვის გზავნილი ასეთია. უკრაინა კვლავ ძლიერია. მერცმა აღნიშნა, რომ გერმანია ევროპელ მოკავშირეებს კიევისთვის ძლიერი ფინანსური ვარდებულების აღებას თავაზობს და ხაზი გაუსვა, რომ ევროპის მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ უცვლელია.
1: და ბოლოს, ჩიკაგოს მერმა ბრენდონ ჯონსონმა ქალაქის კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში თურქულ-ამერიკული საზოგადოების დიდი წვლილის აღიარების ნიშნად აგვისტო ოფიციალურად თურქული მემკვიდრეობის თვეთ გამოაცხადა. ოფიციალური დეკლარაცია ქალაქის მხრიდან თურქული მემკვიდრეობისა და კულტურის მზარდი გავლენის აღიარების ფარგლებში თურქული ფესტივალის კულტურული მემკვიდრეობის კონგრესის კომიტეტის თავმჯდომარეს ჰარილ დემირს გადაეცა. დეკლარაცია ხაზს უსვამს თურქული კულტურის, ისტორიის, ტრადიციების სამზარეულოსა, მუსიკისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის აღნიშვნის მნიშვნელობას. ეს განცხადება 2026 წლის 1-2 აგვისტოს ილინოისში, ტინლი პარკში დაგეგმილ მესამე ყოველწლიურ თურქულ ფესტივალამდე რამდენიმე კვირით ადრე გაკეთდა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. გეოეკონომიკის დღეური.

Lebsadam ravaleronuli kompaniebis trilion dollarian kapitalis zalaupleba shoris. Ჩვენი კითხვა ნათელია და ამავდროულად შემზარავი. ვინ მართავს რეალურად გლობალურ ფონდებს? სახელმწიფოები, რომლებიც ხაზავენ საზღვრებს და კვებავენ არმიას, თუ გიგანტური კომპანიები, რომლებიც არ გააჩნიათ საზღვრები და რომელთა ბალანსი ბევრი ქვეყნის ეროვნულ შემოსავალზე დიდია? ამ აბსტრაქტულ კითხვას აკონკრეტებს ერთი ძალიან ახალი მოვლენა, რომელმაც პირდაპირ მნიშვნელობით შეარყია საერთაშორისო დიპლომატია და ფინანსური დერეფნები. ჩვენი ყურადღება და ანალიტიკური დაკვირვება ამ დღეებში სრულიად მიპყრობილია ირანისთვის დაგეგმილი გიგანტური ფონდისკენ. ძვირფასო მსმენელებო, როდესაც კალენდარმა 2026 წლის 16 ივნისი აჩვენა, საერთაშორისო სააგენტოების ეკრანებზე ერთმანეთის მიყოლებით გამოჩნდა უახლესი ინფორმაცია. ეს არის ისტორიული შეთანხმება, რომელიც როიტერსმა და ალ-ჯაზირამ მთავარ სათაურად გამოიტანეს. აშშ-სა და ირანს შორის მიმდინარე კულისებს მიღმა დიპლომატიის ნაყოფი. შეთანხმების ცენტრშია 300 მილიარდი დოლარის ღირებულების გიგანტი ირანის რეაბილიტაციისა და ინვესტიციების ფონდი. უახლესი ინფორმაციის დეტალების შესწავლისას სიტუაცია კიდე უფრო საინტერესო ხდება. შეთანხმების მელარი ჯერ არ გამშრალა, თუმცა უკვე აღნიშნულია, რომ ამ 300 მილიარდიანი ფონდის ნახევარზე მეტი, დაახლოებით 160 მილიარდი დოლარი უკვე გარანტირებულია. სწორედ აქ იბადება დიდი კითხვის ნიშანი. ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთ ყველაზე კრიტიკულ აქტორის, ირანის გლობალურ სისტემაში ინტეგრაციის პროექტში, ვინ და რატომ დადო ასე სწრაფად მაგიდაზე მილიარდობით დოლარი? საკითხის ტექნიკური და პოლიტიკური დეტალების საზოგადოებას ამერიკის ადმინისტრაციის ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა ფიგურამ, J.D. ვენსმა გააცნო. ვენსის განცხადებები ფონდის მუშაობის მექანიზმის შესახებ სრულიად ცვლის დამოკიდებულ წარმოდგენებს. ეს ფონდი არ არის ამერიკული გადამხდელების ჯიბიდან გამოყოფილი კლასიკური სახელმწიფო დახმარება ან მარშალის გეგმის მსგავსი დოქტრინა. ჩვენ წინაშე სრულიად ახალი გეოეკონომიკური მოდელი, სადაც სახელმწიფოები მხოლოდ არქიტექტორები არიან, ხოლო დაფინანსებისა და მთავარ სრულიად მრავალეროვნული კომპანიები, აქტივების მთავარი გიგანტები და გლობალური საინვესტიციო კონსორციუმები არიან. რაზე მიანიშნებს ეს? არსებობს ირანი, რომელიც წლებია სანქციების ქვეშ იმყოფება, რომელიც ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურა მოდერნიზაციას საჭიროებს და რომლის მრეწველობა ტექნოლოგიურ ტრანსფორმაციას ელოდება. მეორე მხარეს კი არიან გლობალური კაპიტალის ჰოლდინგები, რომლებიც ამ პოტენციალის მოგების წყაროდ განიხილებიან. J.D. ვენსის გარანტით ამ 300 მილიარდიანი ფონდის მთავარი მექანიზმი განხორციელდება მრავალეროვნული ბანკებისა და ფონდების მმართველების კონტროლის ქვეშ მყოფი ანგარიშების მეშვეობით. კომპანიები ჩადებენ ფულს, ხოლო ირანის მომავალი ნავთობისა და გაზის შემოსავალი ამ კომპანიებისთვის გარანტიად იქნება წარდგენილი. სწორედ აქ იკვეთება პასუხი კითხვაზე. სახელმწიფოები თუ კომპანიები? პოლიტიკური ნების გამოხატვის მიზნით ვაშინგტონი და თეირანი შეიძლება მიუსხდნენ მაგიდას და ხელი მოაწერონ დიპლომატიურ პროტოკოლს, თუმცა ამ პროტოკოლის ცხოვრებაში გატარება, ქარხნების ამუშავება და მილსადენების გაყვანა მთლიანად კომპანიების ფინანსურ ნაკადებზეა დამოკიდებული. სახელმწიფოები აქ ერთგვარ რეგულატორად ითამაშებენ წესს, დამწერ მსაჯად გვევლინებიან, მაშინ როცა კომპანიები ხდებიან მთავარი მოთამაშები, რომლებიც მთავარ ფონდებს და უშუალო ოპერაციებს აწარმოებენ ადგილზე. კაპიტალს თავისი ბუნებით არ უყვარს პოლიტიკური რისკები, თუმცა თუ მოგების მარჟა გეოპოლიტიკურ რუკაზე მეტია, იქმნის საკუთარ მექანიზმებს ამ რისკების სამართავად. დღეს ირანში დაგეგმილი ეს ფონდი არის გლობალური კომპანიების გზავნილი სახელმწიფოებისადმი. თქვენ გვერდზე გადექით, დიპლომატია

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ელექტროენერგია ჩვენი ორგანიზმისთვის. ვიწყებთ გადაცემას და ვამბობთ, ადამიანი მუშაობს ელექტროენერგიით იმიტომ, რომ ელექტრომაგნიტიზმი, რომელიც გამოვლინდა 19 საუკუნის ბოლოს, სხვადასხვა ექსპერიმენტებით გავლენას ახდენს ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტზე, დაწყებული ამ მაუწყებლობიდან ჩვენი სახლების განათებამდე და გათბობამდე. ელექტრული ნაკადის პრინციპების აღმოჩენის შემდეგ კაცობრიობის ისტორიაში მოხდა გარღვევა, როდესაც ეს დენი გადაიქცა ჯერ სინათლის ენერგიას, შემდეგ კი სხვადასხვა სახის ენერგიად. ელექტრომოწყობილებების წარმოება, მას მოჰყვა ელექტრონიკის განვითარება და დღევანდელი ტექნოლოგიური სამყაროს ჩაეყარა საფუძველი.

მეოცე საუკუნის ტექნოლოგიური განვითარებით ადამიანის სხეულის ფუნქციონირება აღარ არის დიდი საიდუმლო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკიდურესად რთული სტრუქტურის ყველა საიდუმლო ჯერ კიდევ არ არის ამოხსნილი, ჩვენ დღეს ბევრი რამ ვიცი ჩვენი სხეულის შესახებ. ამ ინფორმაციას შორისაა ისიც, რომ ჩვენი ტვინი, რომელიც მართავს ამ უზარმაზარ სტრუქტურას, ელექტრონაკადის წყალობით გადასცემს თავის მითითებებს საჭირო ადგილებზე. ამოსავალი წერტილი არის ნერვული უჯრედები, ტვინი, ანუ ნეირონები, პასუხისმგებელნი არიან ამ გადაცემაზე. ნეირონები არის სპეციალური უჯრედები ჩვენს ორგანიზმში, რომლებიც გადასცემენ და ამუშავებენ ელექტროსიგნალებს. ნერვულ უჯრედებს აქვთ გრძელი და თხელი სხეული და გაფართოებები ბოლოებში, რომლებსაც ეწოდება დენდრიტები და აქსონები. ნერვული გამტარობა ხდება ნერვულ უჯრედებში ელექტრული სიგნალების გადაცემით და მიღებით. იმპულსი ან სიგნალი აღწევს ნეირონის დენდრიტებს და მიემართება უჯრედის სხეულისკენ. ეს ელექტრული სიგნალი გადადის უჯრედის აქსონის გასწვრივ. ნერვულ უჯრედებში ელექტრული გამტარობა ხდება პროცესის საშუალებით, რომელსაც ეწოდება მოქმედება.

0: მოქმედების პოტენციალი. ეს პროცესი მოიცავს სტიმულის ელექტრულ რეაქციას ნერვულ უჯრედებზე. ის იწყება დატვირთული მდგომარეობის შეცვლით, როდესაც სტიმული მოდის, იონური არხები იხსნება ნერვული უჯრედის მემბრანაში და იონები გადადიან უჯრედში ან მის გარეთ. ეს იონური გაცვლა ქმნის ელექტრულ დენს უჯრედის მემბრანაში. ეს ელექტრული დენი მოძრაობს აქსონის გასწვრივ და აღწევს უჯრედის ბოლო ნაწილს, რომელსაც სინაფს უწოდებენ. სინაფსი არის კავშირის წერტილი ნერვული უჯრედის აქსონის ბოლოსა და სხვა უჯრედს შორის. ელექტრული სიგნალები გარდაიქმნება ქიმიურ სიგნალებად სინაფსებში და გადადის შემდგომ უჯრედებში. ამრიგად ჩვენი სხეულის სასიცოცხლო ფუნქციები, როგორიცაა სუნთქვა, საჭმლის მონელება და მიმოქცევა ხდება წამებში.
1: იმიტომ რომ

პატუცემულო რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.